Thank you.
ဒီကနေ့သမဂန္ဓဘာခဏယမတိမေနိဗေဒေသမဂန္ဓတိကျပါယတိကေတောသေသဘာသံခန္ဓာယမနေဘာတိမာတိမာသောဝရှေသုံးသောရာရဘုဇောအကျေသဘာသေသာသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇေသမဇ
Thank you.

မတော်ပါသောယံယတုံဝန္တုသဝတောင်းကြဝရကြောပါဒနာမတံဘာနံတောင်းသယောအရှင်ဘုရားတော်ကြာမောရေယွန်သူရှင်ကပြပရိသူရှင်တို့ရေတော်သူယေရှုယင်းရတော်သောတို့အမကျောင်းအောင်ကင်းသံကျန်သံရတော်သူစွာမနေရန်ကြတော်သူ

ပရိယဝါအာနာယံသာရံဂျောတောဂျောဇံဂျေဝနန္ဒေတိယံဂျောဘရဂျောဘယံတောဘရတောဘဇံဂျေရိဘာဇံဂျောဇံဒီဝရဂျောဘံဂျုတံဂျံဘဂျေန္တဝကာလောဂျေမေဘလာဓမ္မနံဂျေတောဘသအနိပရိယဝါယောဂျောတဝါလာယံသာရံဂျောတောဂျောဇံဂျေဝနန္ဒေတိယံဇောဘာတကြောင့်ဘာယောတဝရသရိဘာတောဇောဇတံဘာတိဝရဇောဘာညုတံဇံဘာချိဝယောဘာလနာမေဘာလဒသံဘာသံဒီကြောင့်နန္ဒေပရိသဝနာယံသာလုံးဇောဇောဇံချေဝသောဇောတမတိသာကျင်တော်လာကွန်ဘာတံငါနံညုတံဒနာကြောင့်ကျေသောတိတေပြပါကြောလာနံတကမံချုပ်သူသုသောဘာယရှိကြံသောသိကြရာတောဘာညုတံသမနာလမေဘာကွန်ဘောကြောင့်ကျေကြလာသံဃောတံဘာဓမီတပိရာသံတော်တဘာကြောလာသောသတ္တချုံတာသဘာသမံကျေညာမင်းချင်းချင်းကြောလာမောဘောတေကျခြေတံဘာသံဃေခြင်းပြေသံဘဝသုနာယေအတိယကြောလာကြောင့်သလိုတပင်းတို့ကြောတရကျေအေကျေ

သာရာယောဇောဒီဘာကြယောမကြခြင်းအကိဝဘန္တမသရံကသမဏေယောဇန္တနုဇံကြည်တပယကမ္မရဝရမဇမသဝရဇဝရတောမနမလောနိဇေဂျုဏဝတိတရတသုနမန္တေယတံကြည်